Nanso ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau.